0: Mau yang lagi pacaran atau mau yang lagi di rumah aja, pas banget denger lagu-lagu yang berikut ini. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.